yeyude e pertoj rongwo bon jaj dat mete seiden tu i vidwan i wede yo api waus nya to yeyude e pertoj kalatu ten tabrlo ani por meten pten cho cho i yagni ke program jain tiag yong i dei wa avja achkur bon i se ye irwai i wene ke o yong ke kong lanab ha ki toy irwai ye yu ke kong lana u ye ke hapur di yong i heni por to yeyude e pertoj Cholai wawan, dan macam sebi tuan ni buong, yaitai warok.